lepa. Katja, en aplavz za Katjo, povsem lepo. Uživite naprej, bal. Hvala lepa, uživite, čau.

0: me.
1: Hvala, Žižka.
0: Ne moreš pa ne moreš sanja, ker fališ me.
1: To je to iz naše strani.
0: Ne moreš pa ne moreš sanja, ker fališ me.
2: Lepo je bilo slišati del sedanjosti in prihodnosti trepa in hip-hopa na sončni strani Alp.

da me ne objame brez specifičnih sluga. Moj slogan je karma, dobra, slaba in nevarna. Mam tu svoj recept, sem dom zaprta je lekarna. Sem stvarna ideja, izabisana meja. Sem tvoj 5 minut ga vleče, da je strana tebe.

poslušaj ta pesnej. Filip Adnu, gitara. Peter Smrdel, bas. Mi smo Vac Live, samo za vas. Yeah.

se sliš, mora razbija. Piše poezija. Ajde, malo zamovite z nami, malo levo desno. Piše poezija, besede močne iz njega vam letija.

Reperjo je ful, sam jaz sem sam en. In edini v moji ligi. Rime so v akciji, ko v trgovini. Abstrakcija stari, ko odrepam na bit. Upam, da si uvedel zavarovano, ker boš padel na rit. Bum, eh.